kaabo pada lati eka polowo oja number ti e ma fi temi lati ejise wole re o 090 6883 7168 090 6883 7168 bang